This is Radio Mosa FM.

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.

0: Publicitate. Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
1: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
4: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați

0: până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
1: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva!
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md, produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
7: Выбирай в максимум легко и выгодно.

0: Только максимум. 30 лет первые. 30 лет лучшие.
1: Pentru viață, sănătos, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. Începe Easy.
1: Easy, easy, easy, easy, easy. Cu Anca.
2: Începe, cum să nu, bună dimineața, muzi, muzi, somnoroși și somnoroase. Și aici trebuie somnoroase păsările. Da, astăzi o să fie somnoroase șopârloi și șopârlițe. De ce zic asta, o să înțelegeți. Acuși, vă

că ceva nu o să ne iasă din prima sau decidem să o facem tot pe fugă ca să scăpăm și ne ducem cu gândul la weekend, mai bine știți așa, mai încetșor, dar sigur că oricum o să vină weekendul, că faceți totul pe fugă sau mai încet, tot vine, nu are cum să nu vină. Da, graba niciodată n-a intrat în istorie, așa că vedeți voi. Și astăzi, apropo, eu pot să vă și salut pe voi personalizat acolo pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Puteți să ne scrieți, să scrieți comentarii, să scrieți mesaje directe și eu cu mare, mare plăcere o să dau citire aici în emisie directă. Și acum trecem la motive de sărbătoare, că mereu vă pregătesc câte un motiv, măcar unul să aveți în fiecare zi. Și de ce

dacă vorbim noi de la micuții ăsta, Diego, sau cum le spune, care sunt mici așa de un centimetru și jumate, și care privesc în două direcții deodată, știți? Și până la faimoșii camelioni, atât de camelion precis, ați auzit?

0: cum arată dragonii ăștia. Apropo, egiptenii antici le considerau simboluri ale înțelepciunii și bogăției. Și astăzi, iată, le sărbătorim pentru abilitatea lor de a se adapta, de a-și lepăda pielea veche și de a reîncepe mereu cu mult mai puternice. Bun, nu sunt ele Phoenix, dar își schimbă pielea. Și pentru că este vineri și vreau să mă fac de cap împreună cu voi, săptămâna asta am vorbit prea mult de animale, dacă sincer, dar vreau să fac o comparație mega amuzantă, pozitivă, cu viața noastră și trebuie să fim sinceri că noi toți avem câte ceva dintr-o șopârlă. Iată, când stați la lucru și încercați să fiți atenți și la muncă, dar și la planurile astea de weekend care abia așteptați să vină, să știți că aveți o vedere asta panoramică a unui geco, care vă spuneam că două părți se uită, sau când vă schimbați și fete și băieți ținuta de vreo 3 ori înainte ca să ieșiți din casă și în funcție de vreme, stare. Deci facem exact ca camelionii. Și cel mai important că vinerea, da, în care noi suntem 14 august, este ziua perfectă, iată, să ne lepădăm de toată oboseala, așa cum șopârlele leapă de pielea veche și să ne încărcăm bateriile la soare, la, nu știu, astăzi e prea răcurel de dimineață, dar poate un weekend o să fie mai generoase, temperatura o să fie mai generoasă și o să puteți să mergeți la piscină, să savurați încă un pic de vitamina D și, într-adevăr, apoi din weekend să venim cu piele nouă, ca șopârlele. Cum vă așa ceva? Pentru că viața așa e mult mai distractivă când știi să adaptezi orice situație, să privești lucrurile așa mai cu umor. Mie îmi place așa, pentru că tot ce e serios se poate lua cu pozitivism. Parcă mai așa mai ușurel o să pară. Este 8 și 5 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficialul. Eu sunt Anca și dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și cam totdeauna începem The Big One, căci cu asta e primul pas muzical la Easy Busy. Și astăzi la The Big One, să știți că această piesă a avut nevoie de câțiva ani ca să-și găsească adevărata viață pe internet. Piesa a apărut în 2013 și are exact genul acela de atmosferă în care dansezi, dar parcă și te gândești prea mult la viață. Și partea interesantă că e în formă remix. Deci acest remix a devenit un adevărat fenomen online. A circulat ani de zile, mai ales pe YouTube și canale de promovare pentru muzică electronică și a ajuns la peste 100 de milioane de vizualizări. Dar în 2013 asta era un indicator foarte bun. Deci practic acest remix neoficial a ajuns atât de popular încât, iată, pentru foarte mulți ascultători, piesa asta a devenit versiunea pe care o asociau la inițial. Și dacă vă întrebați cât de personală este povestioara, că vă spuneam că și te gândești la viață, acolo e povestioară tristă din versuri, unul dintre autorii piesei zicea că este pur și simplu o poveste inventată. Deci nu trebuie să căutăm

și să știți că ne întoarcem în 1908, când chiar într-o zi de 14 august avea loc primul concurs internațional de frumusețe din lume. Vă dați seama, de atunci e atât cu standardele astea aiurite câteodată. Desfășurat în stațiunea Folkestone din Anglia și evenimentul a făcut atunci senzație, deci la acea vreme, și a pus, iată, bazele competițiilor moderne de stil, eleganță, frumusețe și poate pe acolo niște întrebări de inteligență pe care, iată, le urmărim și astăzi. Deci concurentele sosite din toate colțurile lumii au defilat într-o atmosferă așa plină de rafinament, a demonstrat frumusețea, grația, atitudinea și, de fapt, atitudinea avea putere de a trece dincolo de orice granițe atunci când au participat aceste domnițe. Deci o filă interesantă de istorie, nu știu dacă voi credeți așa, dar eu cred că e frumos. E frumos, e frumos când e frumos. Și să știți că următoarea piesă chiar e despre frumusețe, că și e o artistă frumoasă și pe interior și exterior. Când are cum să scrie așa piese și să nu fie frumos înăuntru. Ema cu fluturi continuă matina lui Zivi.

0: Busy Morning. Busy, busy. Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
3: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe sauto.md.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
7: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
8: Заказывайте доставку под ключ.
7: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
8: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
7: Q-Cars.
8: Кишинев, улица Буковини, 30.
7: Подробнее на q-cars.md.
9: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
10: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
11: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
12: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
13: Максимум празднует 30 лет. Лови волну подарков при покупке встраиваемой техники, микроволновых печей и плит Ханса. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
0: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate.
14: Все рецепты новые.

și ne dorește la toți o zi minunată și mie, dar eu mă împart și cu voi. Și mă împart cu voi și cu informații despre ce ține de luna noastră, drăguță, frumușică, pentru că după ora 7 a venit a treia zi a ciclului lunar. Deci avem primul sfert, lună în creștere, și ce e caracteristic acestei zile? Deci din această zi pe cer își face apariția secera lunară, adică începe neomenia, luna nouă, vizibilă.

este de ce orientați-vă spre autoprotecție și fiți vigilenți pentru a nu cădea victimă provocărilor și escrocilor tot. Asta deja nu e informații de la Luna, asta e de la Anca. Aveți grijă cui răspunzi la telefoane, cui transmiteți pe conturi bani. Mă, tot continuă și continuă, nu se satură escrocește de bani. Apropo, cum ne influențează pe noi Luna asupra personalităților care ascultă Radio Muze FM pe 88.0 și pe muzefm.media? Astăzi voi sunteți plini de forță și energie și în această perioadă se pun bazele evenimentelor din întreaga lună. Deci cam până pe 14 septembrie tot ce se întâmplă iată pe parcursul acestei luni lunare. Aveți grijă, așa că concentrați-vă cu toate puterile pe gânduri pozitive, astfel încât viața dumneavoastră să evolueze favorabil în perioada următoare. Deci fiți activi, pentru că energia investită azi într-o cauză utilă se va întoarce în mir. Nu îmi zice, dar în mir. Ce ține de relații, nu se recomandă clarificarea relațiilor în această zi lunară, deci energiile active ale

energie, blândețe. Și astfel să vă mențineți totodată și propria opinie. Și energiile acestei zile sunt atât de mari încât cuvintele capătă o forță uriașă și orice vorbă grea poate să genereze situații neplăcute. Și nu uitați că cel care seamănă rău va culege roade amare. Dar noi seamănăm dulce și culegem roade dulce. Afaceriștilor, bănoșilor, la locul de muncă dați dovadă de hotărâre și perseverență. În afacere arătați-vă calitățile de luptător. Astăzi trebuie să fiți cel care conduce, nu cel care e condus. Și totuși rețineți că și ceilalți pot avea o atitudine războinică. Și stăpâniți-vă pornirile negative, deoarece nimeni nu este dispus să cedeze teren. Și în această zi șeful, clienții, partenerii și cel mai probabil ei nu vor fi binevoitori cu voi, afaceriștilor. Apreciați-vă forțele, abordați cu curaj cele mai complexe sarcini, nu dați înapoi în fața dificultăților și nu doar astăzi, niciodată. Și azi, apropo, puteți realiza neobișnuit de multe lucruri, activitățile comerciale vor avea succes, pot apărea chiar noi perspective și, în schimb, în privința finanțelor, este mai bine să fiți precauți, pentru că ziua nu este potrivită pentru rezolvarea chestiunilor băniești, pentru că există riscul unor pierderi. Ce se mai recomandă dacă, per general, astăzi este o zi a acțiunilor active, așa că vă puteți dedica complet muncii, da, cu pauze acolo minime pentru masă, somn, dar pentru că pasivitatea este contraindicată și chiar periculoasă pentru o zi ca asta. Și dacă până acum doar ați visat, astăzi iată a venit momentul să treceți și la fapte, la action. Și cu toate astea, prima jumătate a zilei are un fond general mai puțin favorabil, deci fiind posibile diverse neplăceri legate de comunicare. Și dacă o să stăpâniți reacțiile negative, păi a doua jumătate a zilei o să vă aducă roade pe măsură. Și dacă ceva, împărțiți-vă cu noi cu roadele. Și neapărat trebuie să zic disclaimerul că toate recomandările și caracteristicile pe care le-am enumerat reprezintă exclusiv material folcloric, cultural, istoric, lunar, care nu are nicio legătură cu știința modernă. Continuăm cu Cat Say Animal și după aia facem update.

13 august, doar că în 1893. De fapt, este considerată ziua de naștere a permisului de conducere. Da, o să revin cu informațiile, dar hai acum să facem update. O să mai revin și cu anunț că în acest weekend și niște tronsoane de drum o să fie închise. O să trebuiască să vă înarmați cu multă răbdare, pe lângă repetițiile alea cu ziua independenței. Mai e ceva, pe unele porțiuni de drum sunt reparații și s-a limitat și traficul. Deci, cu toate revin. Dar hai acum să vedem care e situația la 8:31 de minute. Mă uit că la intrarea în oraș, Valea Crucii, ca întotdeauna aglomerată, s-a creat și ambuteiaj de la casele

ambuteiaj. La fel se atestă un flux îngreunat și dinspre șoseaua Hâncești spre virare la Miorița. Miorița este aglomerată în această dimineață la virare spre Gheorghe Saki. Pe Gheorghe Saki se intensifică traficul. Dacă merge așa încet, încet... O, Pantelimon Halipa, astăzi se merge...

se circulă destul de intens. Dacă rămânem în zona asta și mergem tocmai la Calea Moșilor, să vedem ambele sensuri de direcție, mai aproape de cercul de la Tutun CTC, acolo e aglomerație, dinspre Ismail, dinspre Calea Basarabiei, la fel se atestă un flux îngreunat la intersecție cu Tudor Vladimirescu, dinspre Vadului Vodă se atestă la fel flux îngreunat, se stă acolo bară la bară. Dacă mergem la Ciocana, să vedem, dimineața asta nu e.

porțiune acolo, treceri de pietoni, fiți prudenți, clar lucru, vedeți cineva e gură cască, mai stă în telefon, voi să fiți, știți întotdeauna, voi fiți mai deștepți, voi fiți mai precauți cei care stau la volanul mașinilor, că n-ai ce lua de la pietoni, după aia suferim tot noi cei care stau la volan. Niculae din Muom,

ce s-a întâmplat, sper eu că nu vreun accident. La cercul cu sens giratoriu care duce spre Bogdan Voievod, strada Kiev, dinspre Ale-Cursul, la fel se atestă flux îngreunat. Dacă mergem la Poșta Veche, să vedem Poșta Veche. Bună dimineața, drăguțul meu sector, ce-mi place mie la Poșta Veche. Care orhie lui se atestă flux sporit de mașini dinspre Bucovinei, dar la intersecția cu Studenților, acolo începe să se formeze ambuteiajul. Și la fel, dinspre Poșta Veche, la ieșire din oraș spre Studenții,

maximă. Astăzi mă uimește harta mea magică. Dar iată, dinspre calea Orheiului, Petricani, e aglomerație de tot. Spre cercul cu sergeatoriu care duce spre Mihai Viteazu, acolo s-a format ambuteiaș. Bună dimineața, dacă

întâmplă? Petri Calm, mă, bună dimineața! Dinspre strada Mircești, ce se întâmplă acolo? Dinspre fosta Universitatea Agrară, adică fosta și acum e. Da, e tare, tare mare aglomerație în această dimineață acolo, pe acel sector de drum. Și mergem centru, mai rămânem centru universității, dinspre strada Timiș, dinspre Anton Crihan, deci acolo se atestă flux mai îngreunat spre Alexei Matievici, în zona Universității de Stat. Acolo se adună mașinile, se stă pe unele pe un tronson scurtuț, dar se stă bară la bară. Dacă mergem la Buiucani, șoseaua Balcani, intersecție cu Deleanu, acolo traficul este mai intens pe Alba Iulia, chiar în zona Pieții Delfin, acolo se stă toți cei care vin dinspre Mușatinilor, dinspre Ion Buzdugan, s-a creat o coloană lungă, vedeți voi, acolo sunt treceri de pietoni, da, prudență maximă. La fel, la virare spre Tudor Vladimirescu, dinspre șoseaua Balcani, la fel se atestă flux îngreunat. La Durlești, la uzina chimică, se adună mașinile dinspre Ștefan Vodă, la virare spre Tudor Vladimirescu.

intersecție cu Ioan Pelivan și dacă mergem și la Sculeanca, hai să vedem, și calea ieșilor, bariera Sculeni, acolo s-a extins o coloană lungă dinspre strada Călăraș la intersecție și până la calea ieșilor. La fel se atestă flux sporit de mașini dinspre calea ieșilor spre cercul de la Topaz. Pe Ion Creangă se intensifică traficul începând de la intersecția Gen Coca, deci puteți să savurați priveliștea dendrariului. Și deja la virare spre Universitatea Medicină, dinspre Ion Creangă, cercul de la Topaz, e aglomerație. Iată, în zona aia se răspunde

a extins, s-au extins coloane multe, că sunt trei, da? Trei benzi acolo, dacă nu greșesc eu. Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, chiar la Universitatea de Medicină, acolo se stă de-a binelea. Cam asta e situația, asta e update, parcă nu mi-a scăpat nimic, dar revin cu informații foarte și foarte importante pentru voi, cei care stați la volan pe unele tronsoane, să nu apucați, să ocoliți orașul ăsta. Dacă puteți, ieșiți din oraș.

0: Bună dimineața celor care stau în ambuteiajele capitalei. Am și fost anunțate de ascultătorii noștri care ne-au scris pe canalul nostru de Telegram că se stă în coloană lungă acolo pe calea Orieiului. Dragă Mihaela, eu te salut. Zâmbește, te rog frumos, chiar și dacă ajungeți în 2 ore până la destinație. Și la fel, din câte am înțeles eu, la Petricani, zona pe gaz, acolo un mic accident. Dacă puteți să evitați zona dată, apucați pe alt traseu de drum. Și acum, informație pentru voi, dragilor, că nu pot să nu vă las fără informație. Suspendarea traficului rutier pe anumite străzi din capitală. Deci primăria municipiului Chișinău informează că se suspendă parțial traficul rutier pe bulevardul Cuza Vodă, tronsonul cuprins între străzile Grenoble și Independenție, în perioada 13 august și până pe 21 august. Și măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație a rețelelor termice din bulevardul Cuza Vodă. De asemenea, se suspendă parțial traficul rutier și pe Burebista, tronsonul cuprins între strada Sarmizege Tusa și șoseaua Muncești, în perioada 13 august 31 august, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de aplicare asfaltului pe carosabil. Și conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare, disciplină în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Și acum mai e ceva. În atenția călătorilor, primăria Chișinău informează că în legătură cu suspendarea integrală a traficului rutier pe șoseaua Muncești, tronsonul cuprins între strada Arca Moldovei și Băcei Noi, de la data de 13 august ora 21:00 până la 14 august ora 7 dimineața, și de astăzi de la 21:00 și până mâine la 7 dimineața, și apoi 16, deci lucrări de noapte, vedeți acolo. Pentru informații, în caz că circulați cu transport public, pentru informații apelați dispeceratul, știți voi bine acolo, dacă găsiți pe Google niște informații despre telefoane, da, în orice caz să ocoliți zona asta. Și atenție, șoferii mei dragi, trafic restricționat și în weekend. La Chișinău, în zilele de 15-16 august, circulația va fi restricționată temporar în zona străzilor, calea ieșilor și ghidghici din cauza competițiilor de triatlon din parcul la izvor. Deci restricțiile vor fi valabile între 3 noapte și 15:00 în ambele zile. Pe calea ieșilor o să fie afectat rosonul dintre strada Messenger și zona stației Rompetrol, iar accesul de pe strada ghidghici spre calea ieșilor va fi la fel restricționat. Șoferii sunt îndemnați să evite zona și să folosească ruta alternativă cu ieșire la șoseaua Balcani. Cam asta. Parcă, asta, dar vedeți voi dacă aveți ocazia să ieșiți din oraș. Ieșiți, dragilor, ieșiți! Dar hai acum să vedem și informații despre starea vremii.
1: Astăzi, 14 august, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile Republicii. Vântul va sufla din nord-est, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 11 grade. În zona centrală, maxima a zilei va atinge plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În sud țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 29 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 16 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-est cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 14 grade.
2: Meteo. Publicitate.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: De la prima schiță
5: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
4: Munilux creează mobilier premium la comandă.
5: Bucătării, livinguri și garderobe.
4: Disponibile acum și în Moldova.
5: Caută Munilux în rețelele sociale.
4: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
5: Munilux, calitate elvețiană
4: pentru casa ta.
2: Этим летом совсем неохота работать?
6: У нас есть решение.
2: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
6: Стоп, это еще не все.
2: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
7: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
8: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
9: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологическом

0: Sticlă sau vopsită. Servisan. Consultanță profesională. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
1: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечебл, 20.

circulăm mâine și poi mâine prin capitală. Da, o să fie și în zona centru un eveniment cu biciclete. Dacă de dimineață voi sunteți mai matinal, să știți că puteți să o ocoliți ca să nu vă enervați zona caleieșilor acolo, la fel în parcul ăla triatlonul. Apoi se mai repară niște drumuri. Deci, sau ieșiți din oraș de azi seară sau niște covoare zburătoare, niște avioane, jeturi cumpărăm.

Și Gaie, că nu pot să nu vă ofer și horoscopul. Nu știu dacă o să primim spre cerul înstelat. Eu am văzut, apropo, niște poze cu cerul înstelat, care a fost două zile urmă prin Chișinău. Fotografii noștri au și postat pe Facebook-uri. Frumos el a fost. Și acum hai cu horoscopul pentru această zi de vineri, 14 august. Începem de la lei, că ei sunt acum stăpâni până pe 22 să fie stăpâni ei, dar după aia trecem la Fecioară, o să fie ele primele. Pentru lei, inițiativa de dimineață va deschide uși către proiecte la care doar visați, dar și spre oferte de muncă cu o creștere rapidă a veniturilor. Și în familie, vechile neînțelegeri dispar, iar cei dragi vă susțin din

O să vorbească de la sine și amânați discuțiile grele la birou și primiți cu drag susținerea celor din jur. Mergem la balanțe, unde prima parte a zilei este perfectă pentru întâlniri importante sau parteneriate noi, iar după amiază fiți cu băgare de seamă la tranzacții și decizii financiare, deci la money money vedeți conturile voastre bancare, revizuiți totul cu calm și fiți sinceri cu persoana iubită. Asta așa, din punct de vedere a personalului. Pentru scorpioni, o problemă importantă se rezolvă rapid dacă acționați decisiv încă de dimineață. Atenție la drumurile de la amiază, unde pot apărea mici cheltuieli neprevăzute, iar seara păstrați-o doar pentru momente de relaxare alături de prieteni dragi. Dragii mei săgetători, micile eșecuri nu vă strică deloc vibe-ul vostru, proiectele pe cont propriu vă aduc conexiuni valoroase și oferte peste așteptări. Verificați doar detaliile înainte de a semna un contract nou. Iată, asta e doar avertismentul de la Astre. Pentru capricorni, rezolvați treburile mari la primele ore ale dimineții, când contextul vă este super favorabil, dar mai târziu evitați disputele vechi, nu vă luați angajamente sub presiune și păstrați-vă calmul în discuțiile personale. Continuăm cu vărsătorii, entuziasmul vă poate face să promiteți mai mult decât puteți oferi, așa că fiți sinceri cu cei dragi, călătoriile și actele necesită atenție sporită și seara este cel mai bine să vă relaxați acasă, nu pe drumuri, nu la pati, tuț. Așa, continuăm cu peștii, au de-a face cu mici fluctuații de stare și o problemă mai veche. Păstrați-vă calmul pentru ca să evitați conflictele și spre seară o activitate creativă sau un mesaj trimis unui prieten vechi vă redă toată inspirația. Mergem la berbeci, unde încăpățânarea poate stârni mici scântei. Ascultați sfaturile celor dragi, fiți extrem de prudenți la capitolul financiar și bucurați-vă de veștile frumoase care o să vină spre seară. Dragi tauri, experiența

aveți. Păstrați seara pentru odihnă, pentru că se adună puțină oboseală la voi. Pentru gemeni, dimineața cere răbdare, nu vă grăbiți să luați decizii majore și spre prânz lucrurile se vor lempezi și aveți șansa să corectați o greșeală mai veche. Și dacă simțiți neliniște, păi un prieten de încredere o să vă ofere cel mai bun sfat. Și racii, dragii mei raci, un succes profesional clar vă redă toată încrederea. Este o zi genială pentru a vă pune în valoare talentul, iar o idee nouă apărută azi poate fi primul pas spre propriul vostru proiect de succes. Ei, oamenii mei de succes care mă ascultă pe 88.0 și pe muzfm.md și cei care stau în ambuteia și cei care încă dorm, eu prin somn vă salut! Iată așa un tablou complet a astrelor a fost. Gata, acum sunteți înarmați, pregătiți pentru această zi de vineri. Și ca să fac o trecere frumușică de la previziunile astea stelare, vreau să trecem la o colaborare. Dar ce bine sună și pop rock și rap tot împreună. Iar eu, apropo, vă aștept în ora următoare, că vreau să pălăvrăgim pe o temă. Anca voastră are teme în fiecare zi, de la 9 la 10, o oră dedicată vouă, ascultătorilor. Și punem punct cu Elia și Nane, Anxietate.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Sistemul eCall, care poate apela automat 112 în cazul unui accident rutier, va fi reglementat prin lege în Republica Moldova. Legea publicată în Monitorul Oficial stabilește cadrul pentru integrarea tehnologiei în sistemul național 112. eCall este instalat la bordul unor vehicule și poate transmite automat către serviciile de urgență date despre accident. Sistemul permite și comunicarea directă cu operatorul 112, apelul poate fi inițiat automat sau prin apăsarea unui buton. Noile prevederi vor intra în vigoare la 13 mai 2027, odată cu modificările la legea comunicațiilor electronice. O regulă privind informarea consumatorilor de către producătorii și importatorii de vehicule echipate cu eCall va deveni aplicabilă din 2030. Republica Moldova îmbătrânește, iar serviciile pentru persoanele vârstnice sunt tot mai solicitate. Peste 600.000 de oameni au mai mult de 60 de ani. Sunt aproape 26% din populația cu reședință obișnuită. Potrivit Ministerului Muncii, anul trecut în țară funcționau 75 de centre de plasament pentru vârstnici și persoane cu dizabilități. 53 erau publice, iar 22 private. Problema nu este doar numărul de locuri. În mai multe localități lipsesc serviciile de îngrijire la domiciliu, iar asistenții sociali ajung să deservească mulți beneficiari și să parcurgă distanțe mari. Organizațiile din domeniu cer dezvoltarea serviciilor în comunități, astfel încât persoanele în vârstă să poată rămâne acasă atunci când situația le permite.
2: Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Am o temă și încă cu izi de asta de vineri. 99 minute la ceas, Anca aici la microfonul roz. Voi sunteți pe Muz FM pe 88.0 și pe online pe muzfm.media. Văd eu că se adună lumea. Și mamă, eu dacă apuc să încep să vă salut pe toți care ne ascultați din orice colț de lume, o să-mi ia niște timp. Dar vreau să salut cine ne ascultă din Irlanda, din United Kingdom, bună dimineața, France, bonjour mon ami. La fel ne ascultă și din Portugalia. Bă, dar cum e în Portugalia? Bună dimineața, ia scrieți-mi cine știe. Italia, bună dimineața. Germania, bună dimineața. Chiar din Belgrad cineva ne ascultă. Și cine mai e pe acolo? Hai să văd.

Austria, cine mai e? Polonia, România, clar, locuri dragi mei români care mă ascultă din Brașov, mă uit eu, din București, Iașiu, se aude bine, se aude bine și Ucraina, bună dimineața și o bucată acolo, hai să mergem și în America, ia uite ce frumos, eu vă salut, New Jersey, bună dimineața!

sticla ale mele. Am o temă pentru voi. Deci e o oră dedicată vouă, gândurilor voastre, imaginației voastre, experiențelor voastre, orice e al vostru. Deci scenariul acestei ore va aparține. Și m-am gândit eu, dacă tot e vineri, da? Cineva deja are planuri să se relaxeze, să meargă, un frigărui, una alta, până vine postul. Când începe postul? Ia, și era cine știe. Și m-am gândit, de ce nu? Știți că înainte de nuntă vă faceți lista de invitații. Da, lăsăm nunțele deoparte. Asta e

ascult. Da, mulțumesc frumos că mă ascultați, dragilor. Mulțumesc de mesajele voastre pe canalul nostru de Telegram. Și hai să mă întorc la temă, că o să mă luați așa cu vorba să vă salut pe fiecare. Eu care vă tot îndemn să o faceți, acum mă jălui. Bun, revin eu la tema mea și vă ziceam că trebuie să avem o listă de invitați mereu și m-am gândit eu de ce să nu ne închipuim că avem un party. Deci suntem organizatori de un party. Și astăzi vă propun să organizăm cea mai ciudată și probabil cea mai interesantă petrecere din lume. Nu avem limită la buget, nu avem limită de timp și cel mai important, nu avem limită la invitați. Mă rog, aproape. Aveți voie să alegeți doar 3 persoane și pot fi oameni pe care îi admirați, oameni pe care ați fi vrut să-i cunoașteți, personaje istorice, pot fi vedete, oameni pe care nu i-ați întâlnit niciodată. Și există o regulă foarte importantă, pot fi și oameni care nu mai sunt printre noi, dar tot v-ar fi curios să-i invitați. Deci, acum vreau să vă imaginați această masă, acest party, 3 oameni aleși de voi, toți în același loc. Și întrebarea este, dacă ați putea, adică tema noastră sună așa, dacă ați putea organiza o petrecere la care să invitați orice 3 persoane din lume, vii sau nu, pe cine ați pune la aceeași masă? Și vreau să știu și ceva mai important, de ce tocmai pe ei? Aici îmi închipui, vă dați seama să o invitați pe bunica de la Văleni, pe Leo Messi și pe Cristiano Ronaldo sau, bă, trebuie să... Eu am imaginație prea bogată, dar cred că și voi, pentru că i-am observat că aveți imaginație bogată și chiar vreau să ne închipuim că avem așa o petrecere și chiar vreau 3 nume de la voi, 3 nume, atâta tot. Și de ce? De ce îi adunați la aceeași masă și cu bunica voastră și cu mama voastră? Deci tot neamul și aceste 3 persoane. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Cum dați de noi, pur și simplu deschizi aplicația Telegram, acolo există un semn, o lupă, un search și scrii Radio Muz FM, iată așa cum auzi și voilà, vă aștept în comentarii, dar mai e opțiunea mesaj direct, asta în caz că vă rușinați sau sunteți mai glumeți de fire. Mai nebun ca mine, puteți să ne lăsați și mesaje directe. Deci, eu vă aștept pe Telegram, dar până atunci, hai să vină Alina Eremia și Puia Genuela. Am o temă. O temă.

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
6: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
7: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagaauto.md.
8: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
9: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
10: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
11: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
12: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Хайзенс, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первое.
13: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate.

Petrecerea începe de la 9 și 24 de minute aici pe Muzefim. Alături de voi sunt eu, fata de la Mic-

un personaj istoric, nu știu, un politician, varianta asta tot se poate, un sportiv, cineva poate pe care îl admirați sau chiar pe cineva pe care toată lumea l-ar invita. Dar singura problemă e că aveți doar 3

iată, voi sunteți organizatorul, gazda. Am o temă pentru voi care sună așa: dacă ați putea organiza o petrecere la care să invitați orice trei persoane din lume, vii sau nu, pe cine ați pune la aceeași masă? Și vreau neapărat da, apropo, nu neapărat cele celebre trei persoane, vreau trei persoane

mesaje directe. Și iată, mi-a scris cineva, din câte înțeleg eu, bun, e un număr de telefon, dar nickname-ul nu înțeleg că e băiat, fată, că femeie, bărbat. Și aici scrie așa: Anca, eu îi pun la masă pe Ștefan cel Mare, Snoop Dogg și Marilyn Monroe. Mâncăm plăcinte moldovinești, Snoop aduce atmosferă de relaxare, Ștefan vine cu vinul... Și Marilyn îi cântă lui Ștefan Happy Birthday, Mr. Voivod. Voi aveți imaginație. Eu știu că voi aveți imaginație. Și mai străcățică tot o știu. Bă, asta e bună, îmi place. Unde verde la mesaje. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram. Cum dați de noi, simplu și ușor. Scrieți la căutare. În primul rând, deschideți aplicația Telegram. Eu cred că o aveți instalată în telefoane. Scrieți la căutare acolo Radio Muz FM. Și voilà,

0: vostru ați mai așezat la masă dacă ați fi organizatorul, gazda a unei petreceri. Noi continuăm cu Madison, Merce și Little Leak.
1: Am o temă!

0: Avem motive să stăm de...
1: Opa! Am temă.
0: Avem motive să stăm de vorbă, cum să nu, că e vineri și ne distrăm împreună aici pe frecvență cu Anca.

frică. Sau de ce nu pe cineva cu care probabil v-ați certat după primele 10 minute la masă. Dar aveți doar 3 scaune libere, da? Și luați, puteți să luați nume legendare din sport, din divertisment, din artă, din muzică, din filme, orice. Iată pe cine ați pune la aceeași masă. Dacă ați putea organiza o petrecere la care să invitați orice 3 persoane din lume, vii sau nu, pe cine ați pune la aceeași masă și să ne scrieți pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Și mai vreau să știu ceva, că cine ar fi primul care a spune ceva scandalos, cine

0: Și a venit un mesaj și sună el așa: Anca, te salut, trei nume. Mi-ar fi interesant să stea la masă Zinaida Julia să cânte sărbătoare și răsună muzica, vreun Kendrick Lamar și vreun umorist gen Fallon să vorbească în engleză cu neamurile mele și să facă TikTok-uri virale cu... Și aici e descris așa în paranteze de alea care cu pronunția, doar că invers în limba română. Ma, da, ar fi interesant, da, ăștia, englezoi ăștia. Să vorbească în limba română sau invers ai noștri să citească în engleză. Frumos, cine mi-a scris? Semnați, vă rog frumos, acest mesaj direct. Bă, aveți imaginație, mă bucură acest fapt. Și vreau, mai vreau nume, mai vreau, poate astăzi facem combinații imperfecte, perfecte. Ia, gândiți-vă, poate și cineva din Republica Moldova, pe care, nu știu, nu aveți curajul să-i invitați, dar iată, prin mesaj puteți să-i adunați la o masă. Rămâi cu mine și cu Bogdan Medvedi, care vine în continuare cu Broken Heart.
1: Muzi FM. Muzi

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 14 august. Euro, 19 lei 98 de bani. Dolarul american, 17 lei 32 de bani. Leul românesc, 3 lei 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția! Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
5: Почувствуй твой микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
8: Q-Cars – автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
9: Заказывайте доставку под ключ.
8: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
9: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
8: Q-Cars.
9: Кишинев, улица Буковини, 30.
8: Подробнее на q-cars.md.
10: Конструить сау реновать касса. Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
11: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
12: Maximum praz.

0: temă cu Anca.
1: Am o temă astăzi, mai glumă, mai serios, că e zi de vineri și hai și om organiza imaginar un party. Deci facem o petrecere care nu ar putea exista niciodată în lumea reală. Deci aveți o singură putere, puteți să aduceți la aceeași masă pe oricine, trei oameni, doar trei. Și aici e problemuța, ca la adevărată ceremonie, ca la nuntă. Probabil fiecare dintre noi are vreo listă așa extinsă și după aia mărăriși, mai mărăriși și când ajungi, e greu să ajungi la trei nume. Dar vreau să vă imaginați că iată voi sunteți organizatorii de un party și am o temă pentru voi, că dacă ați putea organiza o petrecere la care să invitați orice trei persoane din lume, vii sau nu, pe cine ați pune la aceeași masă și nu vă grăbiți, gândiți-vă bine. Aici a venit un mesaj de la Dumitru Metruță, ne scrie. Dacă e serios, dacă aș fi organizator, nu neapărat la aceeași masă să-i pun. Eu aș chema pe Ion Creangă să stea să povestească ceva și să zică un toast. Vrând stare de primunți, la fel pentru un toast, să zică de vreo jumătate de oră. Și prietenul meu cel mai bun, Radu, care nu e Moldova deja de mulți ani, dar e în America. Iată pe ăștia trei, i-aș aduna. Radu nu a ajuns la nunta mea, dar dacă ai dat voie orice nume, aceste trei. Interesant, Ion Creangă, vrând stare de primunți. De ăla care a fost odată, da, de asta, în munți, nu știu ce acolo și... Da, am înțeles eu. Hai că-i bun, îmi place. Rămâneți cu Look at My Life și mai revin cu mesajele voastre care au venit pe canalul nostru de Telegram cu trei nume.
2: Am

0: temă cu Anca.
1: Am avut o temă astăzi, că dacă ați putea organiza o petrecere la care să invitați orice trei persoane din lume, vii sau nu, pe cine ați pune la aceeași masă, din orice domeniu, orice legendă, din punct de vedere istoric, divertisment, televiziune, oricine, și politician, ați apucat să scrieți câteva mesaje, mă bucur.

0: dimineață, pălăvrăgiți. Și uite că pe ultima 100 de metri a venit un mesaj de la Danu, care spune așa: noroc, Anca, dar eu aș chema ai noștri să susținem producătorul autohton. Da, e posibil și așa să invităm pe toți, nu e așa mult financiar.
1: Ei, cum să zic, Danu? Eu când am văzut aceste nume, bun, nu e ca cine acolo, era lista, hai că stareți una alta, da, da, era acolo Kendrick Lamar, hai că acolo sumele sunt mai fabuloase. Și aici mesajul sună așa: pe Satoshi, magnat pe Octiești, pe care l-ați dreams la mine în Biecet, acum la toamnă, și tu să prezinți, se poate? Eu nu prezint ceremonii, hai, una,

стану внутри. Bun, nu știu, să prezint, nu, dar nu m-aș da alături să mănânc ceva în toamnă. Dar cel mai paradoxal că nu știu dacă îi poți prinde pe toți trei, că unul e dincolo, altul e dincoace, unul zburdă, altul pe la

oameni pe care îi admirați și vreau să știu gusturile voastre. Nu. Noi, să știți că avem lângă noi oameni și pe care câteodată nu știm să-i prețuim, pentru că

personaje, dar viața adevărată e că se întâmplă cu omul care stă lângă voi acum, da, în dreapta, în stânga voastră, în fața voastră. Și poate cea mai, iată, dură întrebare pe care v-am oferit-o astăzi, iată, pe cine ați invitat la masa voastră? De parcă ar fi, știți, nunta voastră, vreo ceremonie, dar așa, mai personală acolo. De ce se zice personală? Că au voie doar acces interzis la străini și doar cei care sunt mai apropiați. Și iată, v-am întrebat dacă ați putea să mai stați o singură dată la masă cu cineva din viața voastră. Asta ar urma să vă întreb. Cine ar fi? Pentru că unii oameni

astăzi oportunitatea să invitați pe cineva la o cină, la un bate. Ia să o faceți, chiar dacă nu mai țineți legătura. O să vă amintiți de niște momente frumoase din viață și nu lăsați ceea ce se poate de făcut astăzi. Așa că poate ar fi bine să nu mai așteptați vreo petrecere imaginară cu genii, artiști, ca să spuneți că vă este dor de cineva și că ați vrea să stați la o masă. Da, unele mese nu se mai întâmplă niciodată, dar de ce și nu, să încercați să se mai repete. Și dacă aici, da, nu, ne-a invitat pe toți în beci, eu sunt alături la băieți, nu mă dau alături. De prezentat nu prezint și mă gândeam eu, Satoșelul cântă la noi pe frecvență, Carlos la fel e prezent în playlist. De iată Magda și Vioctist mai răruți și mai drăguți, de-aia ei încheie ora noastră cu Amă Temă. Rămâi cu mine pe Muze FM în următoarea oră, vă zic eu, notez din cinematografie ce s-a mai întâmplat, bârfe, culise,

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz-FM. Republica Moldova vrea să treacă de la statutul de observator la cel de membru cu drepturi depline al comunității transporturilor. Subiectul a fost discutat de ministrul infrastructurii Vladimir Bolea cu noul director al secretariatului permanent al organizației Thales, Lynn Gates. Oficialii au abordat prioritățile Moldovei în transporturi și armonizarea legislației cu normele europene. Chișinăul intenționează de asemenea să deschidă în Republica Moldova o reprezentanță a comunității transporturilor. Potrivit autorităților, aceasta ar facilita cooperarea cu instituțiile naționale. Thales Lynn Gates a anunțat că este dispus să continue dialogul și să viziteze Republica Moldova pentru discuții privind prioritățile din sectorul transporturilor. 5 instituții vor folosi un mecanism comun pentru investigațiile financiare în dosarele penale cu componentă economică. CNA, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal au aprobat un regulament comun. Documentul stabilește proceduri pentru inițierea, planificarea și documentarea investigațiilor. Acestea urmează să înceapă cât mai devreme, în paralel cu cercetarea infracțiunii. Scopul este identificarea rapidă a bunurilor suspectate că provin din activități ilegale și, după caz, indisponibilizarea acestora. Regulamentul prevede și o cooperare mai strânsă între procurori, organele de urmărire penală și Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul CNA. Sunt Elina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Vă salută Anca dintr-o nouă oră, 10 și 10 minute. Cineva se gândește la voi, adică eu. Da, eu mă gândesc la voi și la preferințele voastre cinematografice. De fapt, nu prea mă gândesc eu ce vă place, dar vin aici cu noutăți, ce s-a mai lansat ultimele 7 zile, poate niște seriale noi pe Netflix. Deci, tot ce se întâmplă în lumea cinematografiei, așa, important, neapărat o să știți pe parcursul acestei ore. Deci, poate niște povești, poate niște bârfe. Deci, poate găsiți voi astăzi, iată, acel film pe care o să-l puneți pe listuța voastră pentru acest weekend. Așa că, haideți să auzim, să vedem ce mai e nou prin lumea filmului și ce merită de privit, ce nu. Da, bun, eu, de exemplu, sunt o persoană care rânduiește. Ba, din tâi o dau cu lectura, ba, o dau cu serialele și cu filmele. Acum sunt la mijloc, nici una, nici alta, că nu am timp. Da, voi, de care sunteți? Apropo, și despre ecranizări, tot o să vă zic că am și pregătit ceva pentru o intervenție, așa că rămâi cu mine pe 88.0 și pe muzfm.md. Da, până atunci, hai să vină Shakira și Burna Boy, dai, dai! Muz

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și service autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md!
5: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
6: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
7: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
8: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
9: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
10: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
11: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
12: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.

jutre. Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

crească și mâine și poi mâine și în weekend pe străzile din capitală, că o să fie ambuteiaje, pe unele străzi o să fie închise, evenimente cu biciclete, triatloane. Mare scârbă pe sufletul meu, dar mare bucurie că n-o să ies. Sau o să ies de azi seara sau deloc în oraș. Bune, și dacă ziceam de Hollywood, înseamnă că vorbim despre cinematografie și o să vă vorbesc despre un record absolut fabulos în lumea filmului. Deci cinematografele de peste ocean și din întreaga lume au fost neîncăpătoare în această vară. Da, vorbim de vară. Apropo de vară, aveți încă 17 zile la dispoziție să le savurați din plin. Datorită marilor premiere din ultimele săptămâni, printre care producția grandioasă Odisee, voi ați văzut? Voi ați mers la cinematograf? Eu încă nu, eu am lăsat așa să savurez pe final de august. Blockbusterul Spider-Man,

productivă, bănoasă. Și este doar a doua oară de la pandemie încoace când, iată, se înregistrează o asemenea cifră impresionantă după vara anului 2023, marcată de fenomenul Barbenheimer, da? Ce a fost pe atunci? Sau Oppenheimer, nu mai țin minte. Deci, experții din industrie estimează că acest sezon estival a acestui an are toate șansele să devină cel mai de succes din ultimii 7 ani, pentru că înainte de pandemie, pragul de 4 miliarde era o tradiție, deci recordul absolut fiind stabilit în 2013 cu 4,75 de miliarde de dolari, deci sălile pline totuși demonstrează încă o dată că nimic nu se compară cu magia filmului trăit pe marele ecran. Da, e altceva când la laptop sau la, chiar și la un ecran foarte mare, cu diagonală foarte mare, nu e aceea, nu e atmosfera aia de cinema. Iată așa o veste, iată așa miliarde, iată așa cifre fabuloase. Și ca să facă o trecere frumoșică de la marele succese de box office la o legendară artistă, mie îmi place foarte mult, o am în playlist, o mai ascult când sunt tristuță, ca și mai tare să mai simt tristuță. Da, mai sunt și tristuță, să nu vă pară că sunt hi-hi-ha-ha doar. Zimfira vine în continuare pe frecvența Muz FM. Muzica.

În caz că nu aveți ocupații pe acest weekend. Da, da, o să vă vorbesc despre un record istoric dintr-unul cele mai, iată, iubite seriale de comedie. Deci antrenorul nostru, al vostru preferat, se întoarce în forță. Deci al patrulea sezon...

oricum telespectatorii și cei care au privit și online. Tot telespectatori se numesc. E bun, hai. Deci, total de 296,6 milioane de minute au urmărit noul episod în primele zile de la lansare. Și cu aceste cifre, continuarea popularei comediei a depășit cifrele tuturor sezoanelor anterioare și a devansat alte titluri de top de pe platformă, precum Split sau Pluribus, în caz că ați privit acest serial. Deci, un succes răsună

rămână rețeta perfectă pentru milioane de fani din întreaga lume. Băi, nu am apucat să mă uit sezonul ăsta, mie îmi place, eu am vrut să spun, îmi place să mă uit pe fond, dar chiar e bun serialul, încercați să-l priviți, dar sunt sigură că ați auzit măcar o dată de el. Iată așa o veste frumușică pentru toți cei care iubesc atmosfera de asta din vestiar, energie pozitivă, am zis eu că întotdeauna pozitivitatea câștigă, ba chiar și bate recorduri. Și nu știu dacă batem recordul, dar vine în continuare un interpret de peste Prut, George îi spune, care ne aduce pe mâna ta, așa o piesă lansată.

zi, de dosarele X. Da, dosarele X, da, o să vă vorbesc despre dosarele X, doar că tocmai a treia parte, deși dosarele a fost prin 90-98, serialul ăsta, dosarele X înfruntă viitorul și mai există dosarele X, vreau să cred. Păi iată, despre acest vreau să cred, deci după numai puțin de 18 ani de la lansarea originală, a ieșit o versiune complet nouă, neașteptată acestui film, dosarele X, vreau să cred, care a avut loc premiera pe platforma Hulu chiar azi, pe 14, la miez de noapte, am verificat. Și această variantă este una regizorală, semnată chiar de creatorul Chris Carter și subtitrată de Dr. Frankenstein. Și acolo, bun, e abordat mai mult partea asta mai întunecată, mai modernă, a faimoasei povești care e clasică, da, da, că cine a privit și ține minte. Deci, interesant este că noua versiune, acolo mai sunt elemente horror, mult mai intense, scene, care de fapt au fost eliminate la montaj pentru ca să ajungă în cinematografie, da? Dar uneori se mai pune acolo pe policiar, poate odată și odată o să trebuiască. Iată, a trebuit după 18 ani. Și în mod surprinzător, deși include iată acolo momente de suspans, băi, nu am privit nici varianta cealaltă din cinematografie, nici varianta asta regizorală, care a ieșit astăzi. Nu știu, dacă o să mă apuce să am o poftă de groază și de horror, poate o să privesc. Acolo sunt incluse momente, teroare, deci această variantă a regizorului este cu 7 minute mai scurtă decât filmul lansat pe marile ecrane, deși au adăugat, probabil au înlocuit. Și dacă sunteți voi printre cei care vă plac dosările X și eu țin minte muzicuța aia care sună la început de... dacă țineți minte, există. Iată, oamenii din 90-90 o să înțeleagă despre ce zic. Iată așa o revenire a titlului iconic din universul science fiction și totodată și horror. Numai bună de bifat, iată, la sfârșitul acestei săptămâni, adică și în weekend. Și ca să fac eu o trecere frumușică și dacă totuși am vorbit de horror, de mistică, de noapte, hai să vină și noapte muzicală de la Yema. Moss FM.

0: Astăzi, 14 august, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile Republicii. Vântul va sufla din nord-est, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 11 grade. În zona centrală, maxima a zilei va atinge plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 29 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 16 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-est cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 14 grade.
1: Meteo. Publicitate. Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: De la prima schiță
5: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
4: Munilux creează mobilier premium la comandă.
5: Bucătării, livinguri și garderobe.
4: Disponibile acum și în Moldova.
5: Caută Munilux în rețelele sociale.
4: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
5: Munilux, calitate elvețiană
4: pentru casa ta.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării, 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

doar într-o rețea de cinema, deci din Chișinău am găsit că rulează acest film. Și să știți că acolo e action, aventuri cu dinozauri și de fapt e un omagiu adus operei legendarului Steven Spielberg.

sunt puțin mai accesibile, mai simpluțe. Deci filmul este descris de toată lumea ca un spectacol vizual captivant, plin de adrenalină și o să placă la toți. Iată așa un motiv excelent pentru ca să ieșiți la un cinematograf în acest weekend. Da, într-o rețea de cinema la noi în Chișinău am găsit, la cealaltă nu. Dar iată așa o recomandare de top pentru o seară sau pentru o zi, cine știe, când o să mergeți cu persoana, cu gașca. Și noi continuăm, vine în continuare, noi continuăm și vine în continuare. E, vine în playlist Oliver Heldens, Crider și The Young Punks. Muz

motivele de bucurie, că vă place acest gen. Cel de-al patrulea sezon din Jack Reacher este deja disponibil pe Prime Video cu primele 3 episoade lansate pe 12 august. Primele recenzii a criticilor sunt entuziasmate, i-au oferit un rating de 87% pe Rotten Tomatoes și

că și intrigă mult mai complexă și mai întunecată decât în celelalte sezoane, deși unii critici au zis că scenariul devine sinecurist și puțin mai complicat spre final, totuși majoritatea recenzorilor consideră acest sezon ca fiind unul dintre cele mai reușite de până acum. Iată așa, o alegere, în caz că nu știți ce să priviți și vă plac așa thrillere polițiste, voilà, poftim! O alegere numai bună pentru sfârșit de săptămână, pentru acest weekend. Iată așa, frumușel, am pus punct acestei ore despre cinema, despre cineva, despre cifre mari, despre miliarde. Și ca să punem punct, trebuie să fie și în forță acest punct. Bun, nu e neapărat cinematografic, dar parcă e din poveste. Delia Analog urmează pe Muz FM. Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 570.000 de încălcări rutiere au fost înregistrate în Republica Moldova în primele 7 luni ale anului. Poliția a întocmit 570.437 de procese verbale, cu peste 22.000 mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. În acest interval s-au produs 1.130 de accidente, 80 de oameni au murit, iar 1.357 au fost răniți. Față de anul trecut, numărul accidentelor a scăzut cu 79, iar cel al deceselor cu 22. Cea mai frecventă abatere rămâne viteza excesivă, peste 155.000 de cazuri. În schimb, sancțiunile pentru oprirea, staționarea și parcarea în locuri interzise au crescut la peste 62.000. Pe platforma civică Observ, parcarea ilegală este și cea mai frecventă sesizare făcută de cetățeni. Aproape 9.700 de persoane au declarat venituri de peste 1 milion de lei în Republica Moldova pentru anul 2025. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, 9.643 de contribuabili au raportat împreună venituri de 32,8 miliarde de lei și au achitat impozite de 2,3 miliarde. Cel mai mare venit declarat de o singură persoană a fost de 169,6 milioane de lei. Cel mai tânăr contribuabil din această categorie are 16 ani, iar cel mai în vârstă 88 de ani. Majoritatea sunt bărbați, 6.622 față de 3.021 de femei. În 2024, numărul persoanelor care au declarat venituri de peste 1 milion de lei era de 8.019. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

aștept pe parcursul săptămânii, pentru că eu mai stau și eu gadget-uri, bun, spăcătoare. Mai fac păcatul ăsta, stau mult pe gadget și să știți că, știți când dați peste niște chestii super ciudate pe rețele și abia așteptați să-i arătați unui prieten ce ai văzut? Iată că mă e despre asta, ora dată de la 11 la 12, fiecare zi de vineri, în cadrul matinalului Zibizi, Anca va aduce o oră de wow, deci wow

0: învață doar cu auditivul, dar o dau și cu dovezile vizuale. Deci, în timp ce eu o să vă zic faza la microfon, pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM o să apară direct pozele, videoclipurile, deci toate o să auziți pe parcursul orei. Deci eu povestesc, voi dați scroll pe ecran și vedeți dovezile în timp real pe canalul nostru Radio Muze FM. Așa că hai, în caz că lucrați, în caz că sunteți la volan, ai, nu puneți mâna pe telefon deloc, doar ascultați. Păi asta și e farmecul. Cineva ascultă, dar cineva poate să facă și 2 în 1. Da, ne mirăm împreună, facem o wow. Așa că fiți pe fază, dăm start acestei ore alături de Rita Ora.
1: Muze FM.

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
6: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
7: Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
8: Maximum sărbători.

0: maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

și parada planetelor sau ce mai e acolo, din punct de vedere astronomic, astrologic. Și să știți că ai mei toți pe Facebook, pe Instagram-uri au repostat acest moment, pentru că vorbim despre o execuție de-a dreptul spectaculoasă care a cucerit, într-adevăr a cucerit tot internetul și eu am făcut wow! Eu credeam că ei că este inteligență artificială. Și apropo, această oră, despre tot ce se vorbește în microfonul ăsta, Rozoviora meu din studioul Muz FM, se vede cu dovezi pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Și hai să vă zic despre ce e vorba. Vreau să vă imaginați că îmbinați sportul extrem cu unul dintre, iată, cele mai rare și fascinante fenomene astronomice din lume, pentru că skateboarderul și bloggerul spaniol

ce a creat așa o iluzie vizuală și videoclipul s-a transformat instant într-un fenomen viral pe social media și a strâns peste 40 de milioane de vizualizări în doar câteva ore. Acum nici nu vreau să verific că s-au dublat multe clipulețe. Deci cineva a mai uitat de drepturile de autor și a făcut și pe profilul său o înregistrare de asta, un clipuleț. Deci nu le poți aduna, dar eu cred că sunt chiar pot sări să zic că a adunat miliardul. Nu știu de ce așa am impresia. O dovadă, iată, despre cum pasiunea, sincronizarea perfectă și, iată, magia naturii se pot uni într-un cadru, dar arată magic și chiar vreau

Sibiru, totul roșu-vermă, dar ce minune acolo se întâmplă. Soleil Nanana a fost pe Muz la 11:28 și acum trecem la wow-urile mele și iată despre wow-ul ăsta nu o să fie. Dovezi că voi prea multe ați văzut. Eu am văzut peste tot treaba asta. A fost o fază foarte comică în lumea vedetelor, vedetelor sportive. A făcut înconjurul lumii. Bun, de fapt, evenimentul a fost real și zic acum de nunta lui Cristiano cu Georgina. Și vreau să vă imaginați scena asta comică, că mii de fani, curPrvní

0: Ronaldo Cristiano Mister declarase anterior că intenționează să se căsătorească după Cupa Mondială. Iată, a și făcut-o, dar nu a dat detalii concrete. A auzit întreaga nebunie, așa, a creat în fața bisericii și știți ce a făcut fotbalistul? A avut o reacție super simpatică, a comentat la această povestioară doar cu un simplu emoji. Da, superstarul le pun emoji. Bune, eu ieri l-am văzut că s-a transformat într-un bun șartin, nu e chiar blond, dar a avut și o coapură mai deosebită. Și apropo, l-a felicitat acolo colegii de echipă cu acest eveniment important din viața lui. Păi eu am înțeles că în caz că se întâmplă ceva în viața soției lui, bun, dacă e vreun divorț, ea va primi lunar 100.000 de euro. Da, da, da, toată viața. Deci fără, dar și poate. Bun, el are acolo multe explicații, dar ne bucurăm pentru acest cuplu, ca și fiecare cuplu care a avut acest eveniment important, iată, pe parcursul acestui an. Și trecem de la acest moment memorabil care a transformat. Băi, da, eu când am văzut postele astea zic, pe bune, chiar așa credeți că foarte simplu Cristiano Ronaldo o să vă zică poftim de intrați la nunta mea, toți, uitați-vă. Nu, nu, nu, totul un secret. Iată așa o întâmplare super amuzantă. Eu cred că nu trebuie să vă plasez, dar iată următorul wow despre care o să vă zic. Neapărat vreau să-l vedeți pentru că o să faceți un hi-hi și ha-ha, dar înainte de toate vreau să vă zic cum ne găsiți. Deschideți aplicația Telegram, scrieți Radio Muze FM și voilà, această oră de wow nu doar că se aude în difuzare, dar și se vede cu dovezi. Iar noi continuăm cu Onel, Canvas și AirCods, Stepping into Light, new song în playlistul Muze FM.
1: This is Muze FM.
2: New song, Uniu, Canvas and AirCods, Stepping into Light.

cu chestii virale, cu chestii care mi-au strânit zâmbete și nu degeaba v-am zis că vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muzeven, pentru că am și postat deja dovezile că această oră e fermecată, așa îmi place să zic, că tot ce se ascultă pe frecvență, adică tot ce auziți voi în difuzoarele voastre, în căștile voastre, se vede și cu video, poze pe canalul nostru de Telegram Radio Muzeven. Uite așa. Și în caz că mergeți la volan, voi auziți și după aia, în caz că vă parcați sau ajungeți diseară acasă, vă uitați, vă uitați. Eu nu vă las fără de wow-uri. Și nu știu ce... Băi, da, săptămâna asta chiar am vorbit mult despre animalele din jur, din jurul nostru și mai sălbatice și despre oameni care sunt mai sălbatici. Dar acum vreau să vă invit să facem o călătorie până în continentul african și să vorbesc despre cei mai simpatici angajați din lumea viticulturii, cei care activează în domeniul viticulturii. Ia uite aici o idee vouă. Vreau să vă imaginați că un spectacol există absolut incredibil, deci o armată de 1200 de rațe. Rațe, da, de alea care le mâncăm, cărniță bună, bună, doar că ele mărșăluiesc mândre prin curțele unei faimoase crame din Africa de Sud. Și toate fiind angajate cu drepturi de pline. Da, da, în caz că vă pare, cei care lucrez la negru, cu plicuri în Republica Moldova, apropo, ați văzut, noutate, cu influenceri. Da, mulți nu au achitat impozite la stat, dar voi achitați-le, vă rog frumos. Da, da, cine mă ascultă în acest moment o să facă, da, încă și tu cu impozitele tale pe capul nostru. Da, ne amintim. Și hai să revin la podgoria asta. Deci proprietarii acestei podgorii au luat o decizie și au renunțat complet la pesticide chimice și au ales o cale 100% ecologică pentru ca să protejeze strugurii. Da, deci în fiecare dimineață și la amiază, iată aceste forțe speciale numite rațe, sunt eliberate printre rândurile de viță de vie, unde devorizează cu poftă melci, insecte dăunătoare și astfel fertilizând în același timp și solul în mod natural. Eu chiar cred că e un exemplu absolut superb de sustenabilitate, dacă tot se vorbește în țara asta despre sustenabilitate. Iată, natura lucrează în

Și cine știe, poate și la noi cineva cine se ocupă cu viticultura mai implementează, cumpără multe rățuște. Băi, eu mă tem, de exemplu, de gânsaci. Rățuștele sunt bune atunci când le mănânci. Dar astea au carnet de muncă în Africa. Da, interesant dacă o să le facă și în Republica Moldova, dacă cineva se apucă de așa idee năstrușnică. Iată așa, o oră de wow, chestii geniale, originale și totodată să știți că e o metodă super prietenoasă cu mediul. Iată că ne arată că soluțiile astea ecologice sunt întotdeauna cele mai bune. Și soluțiile voastre a muzicii preferate, la fel noi vă oferim, pentru că de fiecare dată, în fiecare vineri, vă delectăm cu piese noi în playlisturile noastre pe 88.0 și pe muzefm.md. This is New Song, Chloe Kisha.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 14 august. Euro, 19 lei 98 de bani. Dolarul american, 17 lei 32 de bani. Leu românesc, 3 lei 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.

0: De la prima schiță
1: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
0: Munilux creează mobilier premium la comandă.
1: Bucătării, livinguri și garderobe.
0: Disponibile acum și în Moldova.
1: Caută Munilux în rețelele sociale.
0: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
1: Munilux, calitate elvețiană
0: pentru casa ta.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: Почувствуй твой микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
5: Уши поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
6: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
7: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
8: Alege la maximum simplu și avantajos tot ce ai nevoie pentru noul an școlar. Laptopuri Apple, HP, Asus, Lenovo și Acer de la doar 7.999 lei. Cumpără la super preț sau în rate fără supraplată. Doar maximum de 30 de ani primii. De 30 de ani cei mai buni.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0799591195.
10: New song, Fast Boy, Music Sounds.

pe care eu ieri am intrat pe un profil de YouTube, am dat de un profil de YouTube. Și să știți că acolo e o povestioară despre curaj, aventură și stil de viață complet neobișnuit. Și eu m-aș băga într-o așa aventură. Deci noi mulți visăm la o casă mai spațioasă, dar un american pe nume Brent Underwood a dus totul la un alt nivel și a cumpărat un întreg oraș abandonat în deșertul Mojave și s-a mutat acolo definitiv. Bun, eu nu neapărat în deșert, m-aș muta, dar într-un sătuc unde nimeni nu-i, m-aș muta. Pentru suma de 1,4 milioane de dolari, el a devenit proprietarul a 1,5 km pătrați de teren, 22 de clădiri istorice și a vechilor mine Cerro Gordo, de unde se extragea odinioară argint, și de mai bine de 6 ani, acest nene, Brent, locuiește în acest oraș alături de 7 pisici și câteva capre și restaurează treptat locul și organizează tururi pentru aventurieri. Deci mai face și business, vă dați seama? Business pasiv. A investit $1,000,000 și voilà, ne ducem toți în vizită la el. În plus, el, apropo, documentează întreaga experiență, iată, pe canalul său de YouTube, unde explorează și tuneluri și arată milioanelor de urmăritori cum arată viața departe de toată agitația care se întâmplă și din Chișinău și din America și tot ce se întâmplă la nivel social, politic, cultural și

0: vezi pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Iată așa, rup de la inimă că am și, v-am și zis că am dat de profilul lui pe YouTube. Mai am acolo de privit niște filmulețe. Și poate cine știe, de când o să fiu prin deșertul ăla, o să mă duc la, el în vizită și o să zic: bă, dar eu despre tine am vorbit când am fost la Muz FM. Da, uite așa frumușel, v-am și postat și v-am dat și link pe canalul său de YouTube. Deci intrați, de vedeți pe canalul nostru, foarte simplu. Deschideți aplicația Telegram, scrieți Radio Muz FM și voilà, chiar ultima postare. Am încăput în ora asta, am și spus wow-uri, dar voi rămâneți în continuare pentru că mai am un new song pentru voi aici pe frecvență.
1: Muz FM. Look what you've done for me. All of this empathy. Song Levern.

Listomus, da, până atunci vreau să vă mulțumesc din toată inima mea. Cât un pumn, dacă mă uit la pumnul meu, cam așa și inima e mică, dar totodată sper că e mare. Vă mulțumesc că am împărțit și dimineața asta și toată săptămâna aici pe Muz FM. Și atât că a venit vinerea, mult așteptată, și toți zicem că e ziua eliberării și așa de tare noi o așteptăm atât de mult, încât, iată, vineri la amiază, noi ne mințim că suntem liberi, că avem două zile în care putem în sfârșit să respirăm, să facem ce vrem. Aha, aha, dar mai ales dacă aveți copii. Trebuie să-i distrați, să-i duceți, așa că am rămas. Apropo, ați realizat cât de repede trece timpul și că au rămas două săptămâni și gata, am mai trecut o vară din viața noastră. Așa că folosiți weekendul ăsta la maxim, dăruiți emoții, oferiți emoții, primiți emoții, creați amintiri. Și eu doar pe final vreau să vă zic că vă las pe mâini bune, da, cu piese minunate. Noi ne auzim la 8.00, tot aici pe 88.0, da, luni vă aștept. Și pe muzfm.md, pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Vă doresc să aveți un weekend 10 din 10, 100 din 100, așa cum vreți, așa să fie acest weekend. Important, iubiți-vă și noi invers, da? Și aveți grijă că orașul o să fie colaps mare mâine dimineață, mâine două evenimente, cu ceva cu biciclete, ceva cu triatloane, apoi undeva reparații, repetiții. Vedeți, asigurați-vă că ajungeți din timp, cu o rezervă de timp, acolo unde vă trebuie. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz. Vă pup tare, vă cuprind strâns oriunde ați fi, din orice colț de lume ne-ați asculta. Și da, luni, nu uitați să accesați 88.0, să accesați online-ul nostru, muzfm.md. Și atunci o să vă spun bună dimineața încă o dată. Și pe final, hai să vină New Song! Pa!

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz.fm. Reforma Restart în educație ar urma să ajungă în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în Găgăuzia, abia din 2028. Ministrul Educației Dan Perciun a transmis Parlamentului amendamente prin care școlile urmează să treacă din subordinea autorităților locale în cea a Ministerului Educației prin agenții teritoriale. În restul țării, reforma ar urma să fie aplicată din 2027. Pentru Bălți, amânarea este justificată prin necesitatea trecerii școlilor la autogestiune financiară și clarificării proprietăților. În Găgăuzia, autoritățile invocă statutul juridic special al autonomiei și procesele instituționale aflate în desfășurare. Proiectul ar urma să fie votat în lectura a doua până la sfârșitul lunii august sau începutul lui septembrie. Banca Națională lansează un program de mentorat pentru tinerii interesați de finanțe și sectorul bancar. Programul este destinat elevilor de peste 16 ani și studenților și se va desfășura timp de 8 săptămâni. Aproximativ 20 de participanți vor fi selectați în baza unei aplicații și a unui interviu. Tinerii vor lucra cu mentori din sectorul financiar public și privat. Vor putea vizita instituțiile în care aceștia activează și vor discuta despre carieră, comunicare, negociere și luarea deciziilor. Programul face parte din proiectul de educație financiară Financiar L, comunitatea de leadership feminin. Prima ediție va începe în această toamnă. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate. Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
6: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
7: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечебл, 20.

Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.

0: Astăzi, 14 august, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile Republicii. Vântul va sufla din nord-est, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 11 grade. În zona centrală, maxima a zilei va atinge plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 29 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 16 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-est cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 14 grade.
1: Meteo. Publicitate.
0: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: De la prima schiță
5: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
4: Munilux creează mobilier premium la comandă.
5: Bucătării, livinguri și garderobe.
4: Disponibile acum și în Moldova.
5: Caută Munilux în rețelele sociale.
4: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
5: Munilux, calitate elvețiană
4: pentru casa ta.
6: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
8: Заказывайте доставку под ключ.
7: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
8: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
7: Q-Cars.
8: Кишинев, улица Буковини, 30.
7: Подробнее на q-cars.md.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Serviciile funerare s-au scumpit semnificativ la Chișinău. În luna mai, tarifele au crescut cu aproape 46% față de nivelul anterior. Potrivit Băncii Naționale, majorarea din capitală a influențat și media națională. La nivelul țării, serviciile funerare s-au scumpit cu 13,67%. Serviciile rituale sunt incluse în categoria tarifelor reglementate alături de energie electrică, gazele, încălzirea centralizată și transportul public. Tot în mai, călătoria cu transportul public din Chișinău s-a scumpit de la 6 la 7 lei. BNM estimează că în trimestrul al patrulea prețurile reglementate ar putea fi cu 15,8% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut. Circulația rutieră este restricționată parțial pe două străzi din Chișinău. Pe bulevardul Cuza Vodă, între străzile Grenoble și Independenței, traficul este suspendat parțial până pe 21 august pentru lucrări la rețelele termice. Restricții sunt și pe strada Burebista, între Sarmizegetuza și șoseaua Muncești. Aici, traficul va fi afectat până pe 31 august, în timpul lucrărilor de asfaltare. Șoferii sunt îndemnați să respecte indicatoarele și semnalele agenților de circulație și să aleagă pe cât posibil rute alternative. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
4: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
0: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alignere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
5: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 14 august. Euro, 19 lei 98 de bani. Dolarul american, 17 lei 32 de bani. Leul românesc, 3 lei 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: Șterge granițele! S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.

0: вместе. 30 лет первые.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Chișinăul ar putea fi reorganizat după un model urban policentric. Ideea presupune ca fiecare sector să dezvolte mai multe funcții și servicii, astfel încât locuitorii să nu mai fie nevoiți să traverseze orașul pentru muncă, studii și servicii. Potrivit unui studiu citat de primărie, centrul istoric ar urma să se concentreze pe patrimoniu și turism, botanica pe educație și cultură, Râșcani pe logistică și industrie reconvertită, Buiucani pe locuire și servicii, iar Ciocana pe IT și sectorul digital. Consultarea publică este programată pentru 19 august la pretura sectorului centru. Propunerile pot fi transmise până pe 4 septembrie. Planul urbanistic general al municipiului Chișinău este în proces de reactualizare cu sprijinul unor experți din Statele Unite. La Chișinău a avut loc un schimb de experiență privind planificarea urbană, la care au participat reprezentanți ai administrației locale, consilieri municipali și mediul academic. Invitatul principal a fost Voyen Faden, profesor la Universitatea Massachusetts și specialist în planificare urbană. Discuțiile au vizat mobilitatea urbană, planurile urbanistice zonale, consultarea publică și cooperarea dintre instituții. Recomandările urmează să fie analizate în procesul de elaborare a documentului PUG Chișinău 2040. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
6: Заказывайте доставку под ключ.
5: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
6: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
5: Q-Cars.
6: Кишинев, улица Буковини, 30.
5: Подробнее на q-cars.md.
3: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.

0: выходные вдвое лучше.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: un maximum de 30 de ani, primii de 30 de ani, cei mai buni.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 0799 959195.

0: comes together. It just all comes together.
1: Archives on a VHS.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Sistemul eCall, care poate apela automat 112 în cazul unui accident rutier, va fi reglementat prin lege în Republica Moldova. Legea publicată în Monitorul Oficial stabilește cadrul pentru integrarea tehnologiei în sistemul național 112. eCall este instalat la bordul unor vehicole și poate transmite automat către serviciile de urgență date despre accident. Sistemul permite și comunicarea directă cu operatorul 112, apelul poate fi inițiat automat sau prin apăsarea unui buton. Noile prevederi vor intra în vigoare la 13 mai 2027, odată cu modificările la legea comunicațiilor electronice. O regulă privind informarea consumatorilor de către producătorii și importatorii de vehicule echipate cu eCall va deveni aplicabilă din 2030. Republica Moldova îmbătrânește, iar serviciile pentru persoanele vârstnice sunt tot mai solicitate. Peste 600.000 de oameni au mai mult de 60 de ani. Sunt aproape 26% din populația cu reședință obișnuită. Potrivit Ministerului Muncii, anul trecut în țară funcționau 75 de centre de plasament pentru vârstnici și persoane cu dizabilități. 53 erau publice, iar 22 private. Problema nu este doar numărul de locuri. În mai multe localități lipsesc serviciile de îngrijire la domiciliu, iar asistenții sociali ajung să deservească mulți beneficiari și să parcurgă distanțe mari. Organizațiile din domeniu cer dezvoltarea serviciilor în comunități, astfel încât persoanele în vârstă să poată rămâne acasă atunci când situația le permite.
2: Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Că...
1: Publicitate.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
1: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
5: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
6: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova vrea să treacă de la statutul de observator la cel de membru cu drepturi depline al comunității transporturilor. Subiectul a fost discutat de ministrul infrastructurii Vladimir Bolea cu noul director al secretariatului permanent al organizației Thales, Lin Gates. Oficialii au abordat prioritățile Moldovei în transporturi și armonizarea legislației cu normele europene. Chișinăul intenționează de asemenea să deschidă în Republica Moldova o reprezentanță a comunității transporturilor. Potrivit autorităților, aceasta ar facilita cooperarea cu instituțiile naționale. Thales Lin Gates a anunțat că este dispus să continue dialogul și să viziteze Republica Moldova pentru discuții privind prioritățile din sectorul transporturilor. 5 instituții vor folosi un mecanism comun pentru investigațiile financiare în dosarele penale cu componente economică. CNA, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal au aprobat un regulament comun. Documentul stabilește proceduri pentru inițierea, planificarea și documentarea investigațiilor. Acestea urmează să înceapă cât mai devreme, în paralel cu cercetarea infracțiunii. Scopul este identificarea rapidă a bunurilor suspectate că provin din activități ilegale și, după caz, indisponibilizarea acestora. Regulamentul prevede și o cooperare mai strânsă între procurori, organele de urmărire penală și Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul CNA. Sunt Elina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
8: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
9: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
10: Заказывайте доставку под ключ.
9: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
10: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
9: Q-Cars.
10: Кишинев, улица Буковини, 30.
9: Подробнее на q-cars.md.
11: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
12: Alege la maximum simplu și avantajos tot ce ai nevoie pentru noul an școlar. Smartphone-uri Apple, Samsung și altele de la doar 1699 lei. Căști wireless și boxe JBL de la doar 999 lei. Cumpără la super preț sau în rate fără supraplată. Doar maximum de 30 de ani primii. De 30 de ani cei mai buni.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: publicitate.
1: J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. jetur.md.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
5: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagaauto.md.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
7: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
8: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
9: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
10: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
11: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără electrocasnice Gorenie sau Hisense. Primește certificate cadou în valoare de până la 2500 de lei și alegeți cadourile după bunul plac. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
12: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 570.000 de încălcări rutiere au fost înregistrate în Republica Moldova în primele 7 luni ale anului. Poliția a întocmit 570.437 de procese verbale, cu peste 22.000 mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. În acest interval s-au produs 1.130 de accidente, 80 de oameni au murit, iar 1.357 au fost răniți. Față de anul trecut, numărul accidentelor a scăzut cu 79, iar cel al deceselor cu 22. Cea mai frecventă abatere rămâne viteza excesivă, peste 155.000 de cazuri. În schimb, sancțiunile pentru oprirea, staționarea și parcarea în locuri interzise au crescut la peste 62.000. Pe platforma civică Observ, parcarea ilegală este și cea mai frecventă sesizare făcută de cetățeni. Aproape 9.700 de persoane au declarat venituri de peste 1 milion de lei în Republica Moldova pentru anul 2025. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, 9.643 de contribuabili au raportat împreună venituri de 32,8 miliarde de lei și au achitat impozite de 2,3 miliarde. Cel mai mare venit declarat de o singură persoană a fost de 169,6 milioane de lei. Cel mai tânăr contribuabil din această categorie are 16 ani, iar cel mai în vârstă 88 de ani. Majoritatea sunt bărbați, 6.622 față de 3.021 de femei. În 2024, numărul persoanelor care au declarat venituri de peste 1 milion de lei era de 8.019. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: ție. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva!
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
4: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
5: Chipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
10: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечебл, 20.

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz.fm. Reforma Restart în educație ar urma să ajungă în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în Găgăuzia, abia din 2028. Ministrul Educației Dan Perciun a transmis Parlamentului amendamente prin care școlile urmează să treacă din subordinea autorităților locale în cea a Ministerului Educației prin agenții teritoriale. În restul țării, reforma ar urma să fie aplicată din 2027. Pentru Bălți, amânarea este justificată prin necesitatea trecerii școlilor la autogestiune financiară și clarificării proprietăților. În Găgăuzi, autoritățile invocă statutul juridic special al autonomiei și procesele instituționale aflate în desfășurare. Proiectul ar urma să fie votat în lectura a doua până la sfârșitul lunii august sau începutul lui septembrie. Banca Națională lansează un program de mentorat pentru tinerii interesați de finanțe și sectorul bancar. Programul este destinat elevilor de peste 16 ani și studenților și se va desfășura timp de 8 săptămâni. Aproximativ 20 de participanți vor fi selectați în baza unei aplicații și a unui interviu. Tinerii vor lucra cu mentori din sectorul financiar public și privat. Vor putea vizita instituțiile în care aceștia activează și vor discuta despre carieră, comunicare, negociere și luarea deciziilor. Programul face parte din proiectul de educație financiară Financiar L, comunitatea de leadership feminin. Prima ediție va începe în această toamnă. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru a

Vietre. Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: выходные вдвое лучше.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Serviciile funerare s-au scumpit semnificativ la Chișinău. În luna mai, tarifele au crescut cu aproape 46% față de nivelul anterior. Potrivit Băncii Naționale, majorarea din capitală a influențat și media națională. La nivelul țării, serviciile funerare s-au scumpit cu 13,67%. Serviciile rituale sunt incluse în categoria tarifelor reglementate alături de energie electrică, gazele, încălzirea centralizată și transportul public. Tot în mai, călătoria cu transportul public din Chișinău s-a scumpit de la 6 la 7 lei. BNM estimează că în trimestrul al patrulea prețurile reglementate ar putea fi cu 15,8% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut. Circulația rutieră este restricționată parțial pe două străzi din Chișinău. Pe bulevardul Cuza Vodă, între străzile Grenoble și Independenței, traficul este suspendat parțial până pe 21 august pentru lucrări la rețelele termice. Restricții sunt și pe strada Burebista, între Sarmizegetuza și șoseaua Muncești. Aici, traficul va fi afectat până pe 31 august, în timpul lucrărilor de asfaltare. Șoferii

Copiii sunt îndemnați să respecte indicatoarele și semnalele agenților de circulație și să aleagă pe cât posibil rute alternative. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
4: Blagotrans Vera deschide noi grupe, curs practic de contabilitate și impozitare, învățare de la zero pe situații reale, explicații clare și suport după absolvire, program de zi, de seară, în weekend sau online, instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera, mai multă practică în contabilitate.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării, 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
0: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alignere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061 234 111.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
5: Заказывайте доставку под ключ.
4: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
5: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
4: Q-Cars.
5: Кишинев, улица Буковини, 30.
4: Подробнее на q-cars.md.

oltre. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95 91.

0: Muse FM.
1: On Radio Muse FM. Chișinăul ar putea fi reorganizat după un model urban policentric. Ideea presupune ca fiecare sector să dezvolte mai multe funcții și servicii, astfel încât locuitorii să nu mai fie nevoiți să traverseze orașul pentru muncă, studii și servicii. Potrivit unui studiu citat de primărie, centrul istoric ar urma să se concentreze pe patrimoniu și turism, Botanica pe educație și cultură, Râșcani pe logistică și industrie reconvertită, Buiucani pe locuire și servicii, iar Ciocana pe IT și sectorul digital. Consultarea publică este programată pentru 19 august la pretura sectorului centru. Propunerile pot fi transmise până pe 4 septembrie. Planul urbanistic general al municipiului Chișinău este în proces de reactualizare cu sprijinul unor experți din Statele Unite. La Chișinău a avut loc un schimb de experiență privind planificarea urbană, la care au participat reprezentanți ai administrației locale, consilieri municipali și mediul academic. Invitatul principal a fost Voyen Peiden, profesor la Universitatea Massachusetts și specialist în planificare urbană. Discuțiile au vizat mobilitatea urbană, planurile urbanistice zonale, consultarea publică și cooperarea dintre instituții. Recomandările urmează să fie analizate în procesul de elaborare a documentului PUG Chișinău 2040. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
2: News on Radio Muze FM.

0: Citate.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Publicitate. 079 95.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
0: Publicitate. 079

gând, căci gândul trece, nici în inimă, că și ea se frânge, o simt în tăcere.